сад. Самолюбов има смисла. Мене навек бичуш моя, мене навек бичуш иста.